0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Nažalost, vreme nije bilo baš najbolje za protekli vikend na jugoistoku Mađarske. Bilo je i malo vetra, a pogotovo kiša je sprečavala mnogo što se tiče planiranih programa. Dakle, 100% nisam moglo ništa uraditi, ali zato u subotu i u nedjelju popodne mnogo nisu bili na biciklističkim i turističkim stazama širom regije, pa i dalje su otišli i naravno po tradiciji za susjednu Srbiju i Rumuniju, a u Srbiji Palić i Ludoš jezero su bili ti na mjesta gdje se uvijek nešto dešava, a sad je bio jedan program Kavalkada, kao što su ga nazvali, i to je program u kojem su učestvovali i članovi kulturno-umetničkog društva Banat. Bilo je od folklora preko muzike, domaće radinosti, svega i svačega dva dana. Sve u svemu interesantno je bilo i dobro. A pored toga bilo je na jugoistoku i mnogo kulturnih programa, i to kulturni programi koji su se održavali u okviru nedjelje knjige. Nažalost, mnogo su trebali u zatvorenim prostorima da urade zbog kiše i lošeg vremena, ali organizatori već učevši iz prethodnih godina tako su i pripremili, tako da biblioteka univerziteta i Šomolji biblioteka, koji su inače glavni organizatori, su dali i mjesto za ove programe. Što se tiče zabavnih programa, Deja Vu festival retro zabavne muzike privukao je i sad velik broj posjetilaca u Novi Segedin na letnju pozornicu, a naravno da ni tu nažalost nisu mogli sve da održe zbog večernjih kiša, ali kažu da će to nadoknaditi nekad. Isto tako mnogo zabavnih programa je bilo u Ilešu i Otomašu, gdje su održani dani sela. Sve u svemu bilo je svud dobro i lepo, kao što bi bilo mnogo lepše na štandovima širom regije koji su se pripremili za pripreme goste, a oni su otišli u poznate banje. U kraju štandovi su dakle ostali skoro prazni, ali kažu da će u sljedećem periodu sve to iskoristiti. Predat je inače kod starog mosta u Segedinu i štand koji se nazivaju Lopuš i koji je veoma interesantan, jer su ga napravili kao da je neka morska plaža, pa ga tako i nazivaju. Svi se nadaju da u sljedećem periodu, u stvari sljedećeg vikenda, bit će lepšeg vremena i da će sve ono što je planirano i što je ove nedjelje izostalo biti na jugoistoku i ostvareno.

si doći 12 grup, čekaš kod drug, a betonovu tvar, sa nađe bane zabudnu, sa neuvnu.

poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobro nam došli u našu najnoviju dvosatnu emisiju i to u srijedu, 17. lipnja. U sredini tekućeg, 25. tjedna u godini, nudimo vam puno toga. Osim dobre glazbe, svježih informacija i 4 govorna priloga, od kojih izdvajamo razgovor o projektnom danu koji je održan u Hrvatskom Židanu. Zatim bit će riječi o zadnjim ovotjednim aktivnostima u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Kleža u Pečuhu, pa vas potom vodimo u Brlobaš kraj rijeke Drave, gdje je održan tradicionalni podravski piknik. A pri kraju pak slijedi glazbeni kutak u kojem predstavljamo glazbenu karijeru popularne hrvatske pjevačice Danijele Martinović. Eto, to je u našoj današnjoj ponudi, a ovaj puta u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Hrvatska samouprava grada Načkandiže sutra s početkom u 9.30 organizira narodnosni forum u zgradi gradske samouprave. Među uzvanicima su Čaba Lovko, nov parlamentarni zastupnik, Ivan Gugan, glasnogovornik Hrvata u parlamentu, Silvestar Balić, predsjednik Hrvatske državne samouprave i Jacint Horvat, gradonačelnik Načkandiže. U Kulturnom centru Bački Hrvata u Baji u četvrtak 18. lipnja s početkom u 17 sati se održava projekcija putopisnog filma Tragovima naših hrvatskih predaka. Film su snimili amateri na putovanju po Hrvatskoj, a na projekciji filma gostuje i dr. Dinko Šokčević. U sklopu večeri se održava i okrugli stol gdje se pruža mogućnost za razgovor sa autorima filma. Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin u Martincima u petak 19. lipnja priređuje Dan otvorenih vrata u znaku zatvaranja školske godine, odnosno početka ljetnjeg odmora. U sklopu serije te priredbe od 18 sati se održavaju radionice za djecu, pletenje vijenca te pripremanje lutke od varnjače. Dan završava paljenjem lomače i pečenjem slanine. Također u Martincima 20. lipnja u subotu se priređuje Ivanjski festival. U sklopu dana u 17 sati igraće se prijateljska nogometna utakmica između martinačkih veterana i ekipe iz Tomašina. U 18 sati služit će se Ivanjska sveta misa, a potom slijedi povorka folkloraša do jezera Mrtvica uz pjesmu i ples gdje se uprizoruju ivanjski običaji. U parku pored sportske dvorane održat će se folklorni program, predstavljanje gastro stola i degustacija tradicionalnih poslastica, a dan završava zabavom u svirku orkestra Podravka. U duhu zajedničke prošlosti, tradicije i kulturnih veza, Hrvatska samouprava te lokalna samouprava Hrvatskog Židana organizira priredbu pod imenom Prijateljstvo naroda, koja će se održati 20. lipnja u subotu u Hrvatskom Židanu. Program će se odvijati u Domu kulture, gdje će predstavnici prijateljskih i partnerskih naselja pozdraviti domaćine. Zatim slijedi kulturni program, a dan završava koncertom popularnog hrvatskog tamburaškog sastava Gazde te tamburaškog sastava Koprive iz Petrovog Sela. Hrvatska samouprava Baranjske županije u nedjelju 21. lipnja u Sen Lurincu organizira treće druženje Baranjskih Hrvata. Programi će se odvijati u dvorištu kulturnog centra, a okupljanje gostiju je od 9 sati. Tijekom dana se održava degustacija vina i tradicionalnih hrvatskih jela, predavanje o narodnim nošnjama te natjecanje u tradicijskim dječjim igrama. Uz to, goste će zabavljati tamburaški sastav misija, a podučavat će se i hrvatski plesovi. U 12 sati pak bit će zajednički ručak za sve uzvanike. Hrvatska narodnosna samouprava Veliko Kozara organizira Hrvatski dan povodom svetog Ivana Krstitelja, koji će se održati 27. lipnja u subotu. Program započinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku u mjesnoj crkvi koju predvodi velečasni Gabriel Barić, a za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenua iz Pečuha. Nakon svete mise program se nastavlja u Domu kulture, a sudjeluju djeca mjesnog vrtića, KUD Bunjevačka zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara uz pratnju Antuša Vizina. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. Međunarodni festival gitarista u Bolotonfjuredu održava se po 20. put između 20. i 27. lipnja. Jubilarnu godinu u Fjuredu će proslaviti apsolutna svjetska elita struke, uključujući koncerte umjetnika poput hrvatskog virtuoza Zorana Dukića. Zoran Dukić jedan je od najistaknutijih i najnagrađivanijih klasičnih gitarista svoje generacije. Trenutno predaje na kraljevskim konzervatorijima u Amsterdamu i Hagu.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme s povremenom na oblakom. Na pojedinim mjestima su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Temperatura zraka kretat će se između 24 i 29, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U Hrvatskom Židanu je krajem prošloga tjedna održan jubilarni 5. projektni dan namijenjen djeci iz hrvatskih vrtića te učenicima prvih i drugih razreda osnovnih škola. O ciljevima ovog jedinstvenog susreta, važnosti očuvanja identiteta među najmlađima te programu ovogodišnjeg projektnog dana opširnije iz narednog priloga koji je pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: U Hrvatskom Židanu je u petak održan jubilarni 5. projektni dan namijenjen djeci iz hrvatskih vrtića te učenicima prvi i drugi razreda osnovne škole. Na telefonu je ravnatelj sakralne zbirke Hrvata u Mađarskoj dr. Andrija Handler. Vi ste bili glavni akteri uz djecu.
2: Vrtići su prisike kao prvi puta Kristina Pantoš, voditeljica vrtića u prisiki. Ona je bila inicijatorica cijele te priče, a mi kao partneri svake godine sudjelujemo. Ali ja moram reći da jako dobro surađujemo i uvijek nađemo ono zajednička dobra rješenja da svakom bude dobro taj projektni dan.
1: Kako je osmišljen i kako je realiziran?
2: Svake godine kod nas u muzeju u Prisiki, ali pošto ove godine putujuća Celjanska Marija, za one koji ne znaju, to je kopija kipa Blažene Djevice Marije i Marija Cela, znači ona svake godine putuje od jednog hrvatskog naselja do drugog i sad je baš u Hrvatskom Židanu. Zato smo onda mislili da ćemo sad napraviti ove godine jedno ovakvo dječje podišće, odnosno hodočašće, da bi oni isto nekako doživjeli ovu čar hodočašća.
1: Koliko djece je skupilo iz kojih vrtića?
2: 130 djece je bilo otprilike, znači jako lijepi broj. Od Bizonje sve do Petrovog Sela su došla djeca autobusima, autima, tako da je stvarno napunila se crkva u Hrvatskom Židanu. Baš je lijepo bilo vidjeti i čuti.
1: Što ste im još ponudili?
2: Imali smo razne ovak drvene tradicionalne igračke na dvorištu, odnosno bili su tu animatori iz prirodnog parka Öršeg koji su upoznavali onda djeca okolišem, tako da imali su još uz molitve i druge mogućnosti za razonodu.
1: Bio je i mini zoološki vrt.
2: Tako je, pošto ima u Hrvatskom Židanu jednog mini zoološkog vrta pod imenom Židanzu, imali su djeca mogućnost posjetiti taj zoološki vrt.
1: Jel je to dobra inicijativa, odnosno kako ste vidjeli po djeci ili odgojiteljicama, odgojiteljima?
2: Ja mislim da je inicijativa jako dobra, jer ne sretnu se često, jer svi imaju svoje brige u raznim ustanovama, ili su pod školskim okrugom, ili su kod općina, ili kod samouprava. Nemaju mogućnosti, kao što smo mi imali prije, da se sretnu na jednom mjestu i baš i odgojiteljice same i učiteljice same kažu da kako je dobro, da se bar onda ovaj dan imaju recimo pola dana, par sati da malo popričaju, malo razgovaraju, ne samo u brigama nego i lijepim stvarima.
1: Pa 120 mališana, to znači da će biti podmlatka, odnosno budući učenika, studenata u Zapadnoj Mađarskoj.
2: I mi se u to nadamo da treba na vrijeme početi saditi u njih taj hrvatski identitet, ovu hrvatsku svijest, da dok dođu do gornjih razreda osnovnih škola ili do srednje škole da budu vjerni Hrvati našega roda.
3: Broj telefona nam je 06 72 369 367.

0: Prošloga petka je održano svečano opraštanje osmaša u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu, a upravo danas završavaju ovogodišnji maturski ispiti u gimnaziji. Među ostalima i o tome smo razgovarali s ravnateljicom ustanove Janjom Živković-Mandić.
1: Bio je jedan jako lijep oproštaj od naših osmaša, malo smo doduše požurili s tom priredbom. Naime, u drugim školama bit će ovoga tjedna opraštanje osmih razreda, međutim naši su osmaši već u subotu, dakle drugi dan, krenuli na Pag u kamp hrvatskog jezika, tako da morali smo zbog toga, i to već godinama tako činimo, organizirati malo ranije našu oproštajnu svečanost. Njih 23, jedan jako lijep broj, složni učenici, priredili su jedan jako lijep dirli program, ja mislim da su svakoga do suza ganuli i mislim da u zadnje vrijeme baš sam ovako razmišljala gledajući opraštanja i osmih razreda, a i gimnazijalaca, da rijetko kad sam vidjela suza u njihovim očima, nekako kao da se stvarno raduju da je svemu tome kraj, međutim ovoga petka bilo je dosta suza i na pozornici, tako da vjerujem da im je žao što se na neki način opraštaju, ali i ne opraštaju se, što sam ja istaknula u svom govoru njima upućenom. Naime, od njih 23, 18 nastavljaju u našoj gimnaziji, to je znači 80% učenika, što nam je jako drago i što je jako veliki pomak u odnosu na prethodne godine.
0: Prije opraštanja vaši učenici, odnosno osnovnoškolci, boravili su u Orahovici u kampu Crvenog križa. To je isto jedan tradicionalni izlet, dakle više puta se pojavljujete u tom kampu.
1: Tako je, tu smo uključeni preko naše prijateljske partnerske škole Vijenac iz Osijeka i radi se o jednoj školi u prirodi, tako se službeno zove, i školi plivanja. To je jednotjedni boravak naših učenika sa Osječanima zajedno, gdje jako vole djeca inače ići, iako su roditelji smatraju mali za to da budu odvojeni od njih, jer je to treći razred u pitanju svake godine, ali im je jako lijepo jer dođu tamo i odmah prvoga dana ih zapravo testiraju koliko ko zna plivati i onda ih prema tome podijele u tri skupine i oni dnevno imaju i prijepodne i popodne zanimanja plivanja sa instruktorima i petog dana u petak oni polažu ispit iz plivanja i čak i onaj koji je došao tako da ni jedan zamak nije znao napraviti rukom i taj će preplivati zadnjeg dana bazen, tako da uvijek dođu sa velikim osjećajem uspjeha, ali naravno ne radi se samo o plivanju, nego kao što sam rekla, to je škola u prirodi, tako da imaju svakodnevno i neke izlete tamo u Orahovici i u samoj okolici, parkovi prirode i razni sadržaji koje onda djeca posjećuju i puno toga nauče onda i o samoj prirodi.
0: Službeno ove godine 4. svibnja su započeli maturski ispiti i zaključno do 1. srpnja traju. Kako stoji Hrvatska gimnazija, odnosno maturanti?
1: Danas je prvi dan kada se službeno mogu održavati ispiti srednjeg stupnja, usmeni ispiti, tako da mi smo malo požurili, iako je još školska godina u tijeku, ali tako smo mislili da ćemo tog tjedna obaviti onda usmene ispite. Imamo 3 dana kao i uvijek s obzirom na broj maturanata naših, tako da danas smo započeli i srijedu popodne budemo podijelili maturane svjedodžbe.
0: Bila je burna godina, bilo je puno događanja. Ja kad dolazim i kad ovako razgovaramo, uvijek nas informirate o prekrasnim susretima, druženjima, ali je to zato naporno jer ipak treba fokusirati i na nastavu.
1: Naravno, sve ove naše sadržaje, dodatne programe koje imamo, radimo uz obaveznu nastavu i to onda zahtjeva dosta odvajanja, ponekad čak i od nastavnih sati, ali svakako od rada pedagoga koji bi inače radio po nekom normalnom kolosijeku u razred. To su uglavnom izvan nastavne aktivnosti koje iziskuju jako puno vremena i truda i od strane nastavnika, ali naravno i od strane djece. Uvijek se umorimo, uvijek na kraju godine kažemo da sljedeće godine nećemo planirati toliko programa, to je svaki puta zaključak na sjednicama, ali onda dođe nova školska godina pa sa novim elanom krećemo i možda smo u onom godišnjem planu po broju programa planirali nešto manje, ali uvijek se usput još pojave neki dodatni sadržaj i neki partner sa strane, neki za koje ranije nismo ni znali, ali su se najavili da bi nas posjetili, da bi neki projekat zajednički s nama radili i tako dalje. I onda opet se taj kalendar napuni i ima događanja dosta.
0: Ovaj zadnji tjedan imate li još nekakve obaveze ili evo sad već puštate djecu na dvorište ili možda organizirate izlete?
1: Izleti su bili organizirani prošloga tjedna od ponedjeljka do srijede, ali naravno još i ovaj tjedan imamo neke programe. Naime, danas su nam tu gošće iz Hrvatske Baranje, članice udruge Seljačka sloga, koje imaju jako plemenit zadatak, čuvanje baranjskog veza, i one zapravo sa tim svojim ciljem, sa tom svojom misijom obilaze i u Hrvatskoj, ali i ovdje u Mađarskoj po našim hrvatskim naseljima, obilaze škole kako bi djecu upoznala sa tim tradicionalnim vezenjem. Jedna skupina naših osnovnoškolaca 6. razreda je danas otputovala na trodnevni boravak u Zadar, u osnovnu školu Bartola Kašića. Oni su nam bili gosti u 3. mjesecu u okviru jednog Erasmus Plus programa i to je sada uzvratni posjet njima. Imaćemo ovoga tjedna još u četvrtak i sportski dan, što organiziraju profesori tjelesnog odgoja, i ja mislim onda ćemo u petak ih pustiti već na miru, da malo evo uživaju, da malo već osjete da je stvarno došao kraj školske godine.
2: Možete nam se obratiti i putem pošte 762 4 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska samouprava grada Načkandiže sutra s početkom u 9.30 organizira narodnosni forum u zgradi gradske samouprave. Među uzvanicima su Čaba Lovko, nov parlamentarni zastupnik, Ivan Gugan, glasnogovornik Hrvata u parlamentu, Silvestar Balić, predsjednik Hrvatske državne samouprave i Jacint Horvat, gradonačelnik Načkandiže. U Kulturnom centru Bačkih Hrvata u Baji u četvrtak 18. lipnja s početkom u 17 sati se održava projekcija putopisnog filma Tragovima naših hrvatskih predaka. Film su snimili amateri na putovanju po Hrvatskoj, a na projekciji filma gostuje i dr. Dinko Šokčević. U sklopu večeri se održava i okrugli stol gdje se pruža mogućnost za razgovor sa autorima filma. Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin u Martincima u petak 19. lipnja priređuje Dan otvorenih vrata u znaku zatvaranja školske godine, odnosno početka ljetnjeg odmora. U sklopu serije te priredbe od 18 sati se održavaju radionice za djecu, pletenje vijenca te pripremanje lutke od varnjače. Dan završava paljenjem lomače i pečenjem slanine. Također u Martincima 20. lipnja u subotu se priređuje Ivanjski festival. U sklopu dana u 17 sati igrat će se prijateljska nogometna utakmica između martinačkih veterana i ekipe iz Tomašina. U 18 sati služit će se Ivanjska sveta misa, a potom slijedi povorka folkloraša do jezera Mrtvica uz pjesmu i ples gdje se uprizoruju ivanjski običaji. U parku pored sportske dvorane održat će se folklorni program, predstavljanje gastro stola i degustacija tradicionalnih poslastica, a dan završava zabavom u svirku orkestra Podravka. U duhu zajedničke prošlosti, tradicije i kulturnih veza, Hrvatska samouprava te lokalna samouprava Hrvatskog židana organizira priredbu pod imenom Prijateljstvo naroda, koja će se održati 20. lipnja u subotu u Hrvatskom židanu. Program će se odvijati u Domu kulture, gdje će predstavnici prijateljskih i partnerskih naselja pozdraviti domaćine. Zatim slijedi kulturni program, a dan završava koncertom popularnog hrvatskog tamburaškog sastava Gazde te tamburaškog sastava Koprive iz Petrovog sela. Hrvatska samouprava Baranjske županije u nedjelju 21. lipnja u Sen Lurincu organizira treće druženje Baranjskih Hrvata. Programi će se odvijati u dvorištu kulturnog centra, a okupljanje gostiju je od 9 sati. Tijekom dana se održava degustacija vina i tradicionalnih hrvatskih jela, predavanje o narodnim nošnjama te natjecanje u tradicijskim dječjim igrama. Uz to, goste će zabavljati tamburaški sastav misija, a podučavat će se i hrvatski plesovi. U 12 sati pak bit će zajednički ručak za sve uzvanike. Hrvatska narodnosna samouprava Veliko Kozara organizira Hrvatski dan povodom svetog Ivana Krstitelja, koji će se održati 27. lipnja u subotu. Program započinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku u mjesnoj crkvi koju predvodi velečasni Gabriel Barić, a za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agu Šenua iz Pečuha. Nakon svete mise program se nastavlja u Domu kulture, a sudjeluju djeca mjesnog vrtića, KUD Bunjevačka zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara uz pratnju Antuša Vizina. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. Međunarodni festival gitarista u Bolotonfjredu održava se po 20. put između 20. i 27. lipnja. Jubilarnu godinu u Fjredu će proslaviti apsolutna svjetska elita struke, uključujući koncerte umjetnika poput hrvatskog virtuoza Zorana Dukića. Zoran Dukić jedan je od najistaknutijih i najnagrađivanijih klasičnih gitarista svoje generacije. Trenutno predaje na kraljevskim konzervatorijima u Amsterdamu i Hagu.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme s povremenom naoblakom. Na pojedinim mjestima su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Temperatura zraka kretat će se između 24 i 29, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U Brlobašu na samoj obali Drave 13. lipnja održan je Podravski piknik. Ova popularna manifestacija i ove je godine privukla brojne posjetitelje svih naraštaja. Organizatori su pripremili bogat i raznovrstan program, pa su tako najmlađi uživali u kreativnim dječjim radionicama. Dok su se djeca zabavljala, razne ekipe odmjerili su svoje kulinarske vještine u kuhanju tradicionalnih jela na otvorenom. Posebna atrakcija dana bila je vožnja brodom po Dravi, što je posjetiteljima omogućilo da dožive prirodne ljepote ove rijeke iz posve nove perspektive. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici dopredsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Šomojske županije Ivo Pavleković, Damir Brdarić, odnosno Arnold Barić, predsjednik Hrvatske samouprave Kozarmišljena.
1: Nakon prošle godine ponovno se održava Podravski piknik tu na obali rijeke Drave u Brlobašu. Što trebamo znati o ovom Podravskom pikniku, kako se odvijao dan, kakve programe ste nudili?
2: Ovaj Podravski piknik se počeo u petak u večer, onda smo imali malo svirku, malo smo slaninu pekli tu, malo smo se družili i čekali brod koji došao nam, hvala Bogu, i voda nam došla je. I drugi dan u ranje se počne piknik, što je najvažnije u ovom programu. U današnji dan tak se počne da ujutro u 9 sati svako je stigao ovamo, gdje smo jučer ostavili sve ono što smo pripremili. I počne se gastronomijom, gdje naše samouprave, župan je Šomolj, svako ja nešto kuva, nešto peče i čekaju goste koji dođu k nama. Imamo kulturni program i imamo izložbu bikle, nošnje i tako. I što je najvažnije, da tu su naši tamburaži cijel dan i uživamo u teme. Ja mislim da to je najvažnije, da mi Hrvati u županiji Šomolj nikad nećemo nestati. Ovu tradiciju što naši su odnosili, to i mi probamo nositi nadalje.
1: Naravno, kuhalo se kao i na svim priredbama tu u Podravini.
2: Pa naravno, kod nas u Podravini gostoprimstvo, to je najvažnije.
1: A što se sve kuhalo?
2: Pa to svatko ima svoj recept što kuva, to te recepte to ne da se baš jako daje. Pa imali smo prase se peklo, imali smo fiš što su kuvali, imali smo, kažemo, mađarski langoši, pörkert, meso se peklo, pa svašto, zeca od želuca, pa kako da kažem, što se može misliti, to svašto bilo od nas. Naravno, lađa, to je najvažnije u ovom danu, ja mislim da zato i goste najbolje i lađa donose ovamo. I ja mislim da ovu lijepu rijeku našu, zato nama se uvijek tako pogledati kao kad izlaže, vidiš da, a to je naša Drava.
1: Koliko se ljudi okupilo? Bilo je jako puno ljudi tijekom dana.
2: Pa ja mislim, eno, to različito je, to od jutra do sada, uvijek idu, dojdu, to oko 500 ljudi uvijek su bili tako.
1: Tu je sa mnom Damir Brdarić koji redovito kuha na našim hrvatskim priredbama. Tu smo u Brlobašu na Podravskom pikniku. Što ovaj put kuhaš?
3: Pa evo, zadnji put, većinu puta sam pekao prase, ali ovaj puta, eto, hvala Bogu, mene to je izbjeglo me je. Jozo kaže da ja najbolje radim kotlovinu, pa onda mene uhvatila kotlovina ovaj puta. Mi na hrvatski kažemo kotlovina, u biti to je vratina, carsko meso, kobasice i onda to nametnemo sa puno povrća, gljiva i u biti bude neki umak i repica i tako.
1: A tu si od jutra?
3: Pa ovaj puta sam došao nidio oko podne. Oko podne, jer prase je išlo iz jutra, pošto ja nisam to prase radio, znači ja sam došao malo oko podne. Imao sam nekih obaveza još, tako da sam došao oko podne.
1: A kakva je bila atmosfera?
3: Atmosfera fenomenalna. Mislim, u zadnjih godina, mislim da je ovo najbolja. Mislim da je bila najbolja, tu kad sam došao, tu je bilo, nisim odistat autima. Za sad i sad još uvijek dobra, mislim dobra, super je dobra. Mislim da će pred večer biti još bolja, ali u toku dana kad sam ja došao oko podne, oko jedan, tu je bilo odbiljno jako dobro.
1: Na kojoj ćeš priredbi sljedeći put kuhati ili peći?
3: Pa ja se nadam već na Ivanje. Ivanje u Martincima ne vrlo promašiti. To se ne smije promašiti. Imamo utakmicu, imamo Ivanje i Martinački dani. To je to.
1: Onda vidimo se u Martinci.
3: Da, vidimo se, drago mi je.
1: Hrvatska narodnosna samouprava Mišljana i udruga Naši ljudi također iz Mišljana su ponovno tu u Podravini na podravskom pikniku. Što ste kuhali?
4: Pa mi kao stalni gosti, jeli kao podravci iz Kozar Mišljenja koji su se preselili još 60. godina u Mišljenju i svake godine dolazimo kad imamo mogućnosti. Ove godine da ne bude uvijek isto, sad smo ispekli čurke, jeli krvavice i kobasce i pored toga sve ono što se jede prije i poslije toga, jeli malo kolačiće, a sve ono što se može poslužiti. A prošle godine i sasvim drugo smo imali, a iduće godine ćemo opet nešto drugo izmisliti. To je jednostavnije bilo inače, ali da ne bude kod svih stolova ista porcija i iste hrane.
1: Koji su tvoji dojmovi? Kako se osjećaš danas tu?
4: Pa sasvim poseban osjećaj kad si dole na Dravi. Pogotovo porijeklom smo mi, moja porodica iz Martinaca, i to su naši korijeni. Znači kad si tu, onda si kod kuće. A kad ideš doma, onda si stigao doma, ali uglavnom to su naši korijeni i to je duševno onako nas gradi, tako kažem. Mislim, ono, to je godine više puta, ali kako stignemo, tu se viđamo sa našim prijateljima iz djetinjstva, a i svakodašnji problemi o čemu razgovaramo, a tu su uglavnom oni dojmovi koji su najdraži, da se vidi sa onim ljudima kojima rijetko se viđaš, mislim, od toga više ne treba.

0: Danijela Martinović, hrvatska je pjevačica koja je tijekom svoje bogate karijere ostvarila brojne uspjehe od dana provedenih u grupi Magazin pa sve do samostalnih hitova koji su obilježili domaću glazbu. Kroz njezinu priču upoznaćemo najvažnije trenutke njene karijere, najveće uspješnice i put kojim je postala jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske zabavne glazbe. Glazbeni kutak je pripremila Lea Škrlin.
1: Danijela je rođena 1971. godine u Splitu, a na glazbenoj sceni pojavila se krajem 80. godina. Već tada privlači pozornost publike svojim glasom i nastupima, a prvi veći uspjeh ostvaruje na splitskom festivalu s pjesmom Zumbuli. Velika prekretnica dogodila se 1991. godine kada postaje pjevačica popularne grupe Magazin. Naslijedila je Ljiljanu Nikolovsku i vrlo brzo osvojila publiku. S Magazinom snima 3 albuma i izvodi pjesme koje su obilježile to razdoblje domaće glazbe.

Godine 1995. Daniela s magazinom i opernom pjevačicom Lidijom Horvat Dunjko predstavlja Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom Nostalgija. Nastup je bio vrlo uspješan, a Hrvatska osvaja visoko 6. mjesto. Nakon nekoliko uspješnih godina s magazinom odlučuje krenuti samostalnim putem. Već prvi album, Zovem te ja, pokazao je da pred njom stoji velika solo karijera. Publika je odlično prihvatila njezine nove pjesme, a ubrzo dolaze i brojne nagrade te priznanja.

0: Jedan od najvećih trenutaka njezine karijere dogodio se 1998. godine. Na Dori pobjeđuje s pjesmom Neka mi ne svane, te ponovno predstavlja Hrvatsku na Eurosongu. Ovoga puta ostvaruje još bolji rezultat i osvaja odlično peto mjesto. Pjesma postaje veliki hit i jedna je od najprepoznatljivijih u njezinoj karijeri. U tom razdoblju Daniela je proglašavana pjevačicom godine. Osvajala je nagrade publike i medija, a njezini albumi prodavali su se u velikim nakladama. Posebno se istaknuo album To malo ljubavi, koji je dosegnuo zlatnu i platinastu nakladu.
1: Još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.

prošao. Početkom novog tisućljeća nastavlja nizati uspjehe. Objavljuje albume I po svijetlu I po mraku I pleši sa mnom, s kojih dolaze brojni hitovi. Među njima se posebno izdvojio duet Ovako ne mogu dalje koji je snimila s Kemalom Montenom. Osim glazbenih uspjeha, Daniela se istaknula I svojim humanitarnim radom. Album Božić s Danielom te istoimeni koncert u Lisinskom imali su humanitarni karakter, a prihod je bio namijenjen onima kojima je pomoć bila

Tijekom godina Daniela je nastavila eksperimentirati s glazbenim stilovima. Objavila je album s latino obradama svojih hitova, predstavila vlastiti parfem, napisala knjigu za djecu, te surađivala s brojnim domaćim i regionalnim glazbenicima. Godine 2007. vraća se na splitski festival pjesmom Na pomi srce živi, posljednjom pjesmom koju je za nju napisao legendarni Đorđe Novković. Već sljedeće godine objavljuje album posvećen upravo njegovim pjesmama, koji je publika odlično prihvatila. Posebnu popularnost donijela joj je pjesma Brodolom, s kojom je 2012. godine osvojila publiku na splitskom festivalu. Pjesma je vrlo brzo postala veliki radijski hit i jedna od njezinih najpoznatijih pjesama posljednjih godina.

I danas je Danijela Martinović vrlo aktivna na glazbenoj sceni. Redovito nastupa, objavljuje nove pjesme i surađuje s drugim izvođačima. Tijekom karijere ostala je prepoznatljiva po svojoj pozitivnoj energiji, vedrini i posebnom odnosu s publikom. Osim po glazbi, poznata je i po svojoj iskrenosti te otvorenosti prema životnim temama o kojima često govori u intervjuima i javnim nastupima. Upravo zbog toga publika je doživljava bliskom i autentičnom osobom. Danas, nakon više od 30 ljeća na sceni, Danijela Martinović i dalje zauzima posebno mjesto među hrvatskim pjevačicama. Njezine pjesme slušaju različite generacije, a hitovi poput Zovem te ja, Neka mi nesvane, Pleši sa mnom, Ovako ne mogu dalje i Brodolom ostali su nezaobilazan dio domaće glazbene scene.

Dragi slušatelji, 9:57, to znači da smo stigli do kraja današnjeg druženja, a ujedno se zahvaljujem svima koji su u srijedu 17. lipnja pratili našu dvosatnu emisiju na hrvatskom jeziku. Evo, to je bilo sve u današnjoj emisiji, pred nama su još dani kada također se možete uključiti u program Pečuškog radija i naravno slušajte nas i ostalih dana već od 8 sati, dakle uključite vaše radio prijemnike, budite u našem društvu i ostalih dana. Evo, to je bilo sve za danas, praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan i lijep dan, do slušanja.

će stručnjaci kažu da se ova prirodna lepota vidi samo na takvim mjestima gdje je rijeka čista. Nažalost, ove godine se manje je bilo. To znači da je i Tisa sve više zagađenija. Nadajmo se da će se očistiti kao što se jedan deo Moriša, jer vidio se da na Morišu je ove godine bilo. Sve u svemu, još zaljubljenici ove prirodne lepote očekuju da će biti ove godine takvih prirodnih lepota, pa će moći ponovo da uživaju, jer kada je to, onda mnogo njih se sakupe na obali Tise ili mnogo njih odu čamcima čak u blizinu da pogledaju, a prvenstveno veoma mnogo fotografija se napravi ovoj prirodnoj lepoti.

0: tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče drugog dana zvanične posete Gruziji da je veoma zadovoljan rezultatima te posete i da očekuje da će Srbija i Gruzija postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra. Razgovarali smo o svim ključnim temama, naravno od evropskih integracija do naše bilateralne saradnje, koja je najznačajnija. Očekujem potpisivanje bilateralnog ugovora o slobodnoj trgovini do sredine oktobra mjeseca, kada se nadam posjeti Iraklija Kobahidzea Srbiji, rekao je Vučić novinarima. Izrazio je uverenje da će premijer Kobahidze doći na festival vina Wine Vision u Srbiji i da će nekoliko dana prije toga moći da se objavi ugovor o slobodnoj trgovini između dve zemlje. Vučić je podsjetio da je imao juče važne sastanke sa premijerom i predsjednikom parlamenta Gruzije, kao i delegacijom gruzijskog parlamenta, šefom grupe prijateljstva sa Srbijom, a prekjuče sa predsjednikom te zemlje Mihailom Kavelašvilijem. Istakao je da je sve veći broj srpskih turista u Gruziji naveo da je Srbija sa 36% uvećala trgovinsku razmenu u prva četiri mjeseca. Verujem da će taj obim rasti u narednom periodu i siguran sam da radimo dobar posao, naglasio je Aleksandar Vučić i istakao da je ponosan što je prvi predsjednik koji je posle 31 godine od uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Gruzijom došao u posjetu toj zemlji. Vučić

0: műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 16-a kedd van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli uz program na hrvatskom jeziku hrvatske redakcije MTVA. Danas ćemo vas povesti u Mlinarce, gdje je održan Kajkavski dan, manifestacija koja njeguje kajkavsku riječ, glazbu i običaje. Govorit ćemo i o novom izdanju televizijskog magazina Hrvatska kronika, a donosimo i prilog o međunarodnoj izložbi otvorenoj u budimpeštanskom Akvinkumskom muzeju, koja svjedoči o antičkim trgovačkim vezama između današnje Hrvatske i Mađarske. Uz to saznaćemo više o životu djelovanja svetog Antuna Padovanskog, jednog od najštovanijih svetaca katoličke crkve. Pratit ćemo i najave nadolazeći događaja od manifestacije Touch of Croatia u Budimpešti, Ivanja u Sen Andriji i kulturnih programa u Hrvatskoj osnovnoj školi u Budimpešti do brojni ljetnji susreta hrvatskih zajednica diljem države. S vama su danas tonski snimatelj Ladislav Štraser, novinarke Bernadeta Blažetin i Renata Balatinac, a emisiju uređuje Andrija Pavleković. Dobro nam došli!

0: Vijesti.
1: U Budimpešti će se u četvrtak 18. lipnja održati četvrto izdanje promotivne manifestacije Touch of Croatia u organizaciji Hrvatskog veleposlanstva u Mađarskoj. Ovogodišnji program predstavit će turističku, kulturnu i gastronomsku ponudu Istarske županije, grada Murskog Središća i općine Kneževi Vinogradi. Manifestacija će biti održana u suradnji s predstavništvom Europske komisije.

0: u Mađarskoj. U organizaciji Hrvatske kulturne i sportske zajednice Josip Gujaš Đuretin u Martincima će se u petak 19. lipnja održati drugi program ovogodišnji dana Otvoreni vrata pod nazivom Zatvaranje školske godine, pozdrav ljetu. Program počinje 18 sat, a namijenjen je prvenstveno djeci i obiteljima. Sudionike očekuju tradicionalne dječje igre, radionica pletenja vijenca koju će voditi Ana Marija Kište, kreativna radionica izrada lutaka od kuhača pod vodstvom Andreje Humbalatinac. Hrvatska samouprava Sen Andreje poziva na tradicionalnu proslavu Ivanja koja će se održati u subotu 20. lipnja. Program počinje dalmatinskom svetom misom u crkvi Svetog Ivana Krstitelja. Sat vremena kasnije na glavnom trgu održat će se svečani koncert na kojem će nastupiti klapa Farovski kantaduri iz Starog grada na Hvaru. Hrvatska izvorna folklorna grupa te plesni ansambl Igraj kolo iz Erda uz pratnji orkestra Kolo, paljenjem luminara te tradicionalnom lampionskom i zvončarskom povorkom ulicama grada. Hrvatska samouprava Budimpešta organizira tradicionalni nogometni turnir In Memoriam Stipan Pančić koji će se održati u subotu 20. lipnja u sportskoj dvorani Hrvatske osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma. Uz sportska natjecanja posjetitelji će moći razgledati i fotoizložbu posvećenu 20. obljetnici turnira. U Hrvatskom židanu će se isto u subotu 20. lipnja održati kulturna večer Prijateljstvo naroda, kojim će biti obilježena 40. obljetnica suradnje i zajedništva prijateljskih naselja iz Austrije i Hrvatske. Večer će završiti koncertom popularnih sastava Gazde i Koprive. Manifestacija Plesovi naroda 2026 nastavlja se tijekom ljeta u Bubaji. Hrvatsku plesnu baštinu predstavit će kulturna udruga Bunjevačka Zlatna grana uz pratnju tamburaškog sastava Bačka. Program će biti održani u petak 19. lipnja i 17. srpnja ove godine. U Hrvatskoj osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu u Budimpešti lipanj je u znaku završetka nastavne godine i brojni svečanosti. Prema školskom programu u petak 19. lipnja u 11 sati održat će se svečani oproštaj učenika 8. razreda, dok je isti dan ujedno i posljednji nastavni dan za sve učenike. Nakon završetka nastave slijede usmeni maturalni ispiti koji će se održati od 22. do 24. lipnja, a budući srednjoškolci moći će se upisati u gimnaziju 25. i 26. lipnja između 8 i 16 sati. Školska godina bit će službeno zaključena u ponedjeljak 29. lipnja u 9 sati svečanim programom i podjelom svjedodžbi. Tijekom mjeseca učenici će sudjelovati u projektnim aktivnostima posvećenim Svjetskom danu održive gastronomije koji će se održati tijekom radnih dana bez nastave. Kulturni centar Bački Hrvata u Baji tijekom lipnja nastavlja bogat program kulturnih događanja. U srijedu 18. lipnja u 17 sati predviđena je projekcija dokumentarnog filma o hodočašću u Bosni i Hercegovini. Dana 21. lipnja članovi centra organizirano će autobusom otputovati u Kalaču na obilježavanje spomendana biskupa Ivana Antunovića. Kulturni program nastavlja se 25. lipnja promocijom knjige Bunjevačke kraljice te otvorenjem izložbe fotografija autorice Vesne Mores u Baji. Lipanjske aktivnosti zaključit će 30. lipnja Hrvatska igraonica namijenjena najmlađim članovima zajednice.
1: Vremenska prognoza.
0: Preko dana nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz razvoj oblaka. Tek ponegdje je moguć slab, kratkotrajan pljusak. U većem dijelu zemlje puhaće umjeren do jak zapadni, sjeverozapadni vjetar, dok će na jugozapadu vjetar biti slabiji. Ujutro mjestimice može biti magle i sumaglice, osobito na jugozapadu. Najniže temperature bit će od 6 do 15, a najviše dnevne od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Broj telefona nam je 06 72 369 367.
1: U Mlinarcima je u subotu 13. lipnja održan Kajkavski dan, manifestacija koja okuplja ljubitelje kajkavske riječi, glazbe, običaja i druženja. Posjetitelje je čekao bogat cjelodnevni program od biciklijade i natjecanja u kuhanju do kulturnog programa, koncerata i večernjeg bala. O značaju ove manifestacije za lokalnu hrvatsku zajednicu te ovogodišnjim sadržajima razgovarali smo s voditeljicom programa Katicom Brodač, dok nam je predsjednik KUD-a Kotoriba Renato Mikulan predstavio nastup tamburaša i suradnju hrvatskih kulturnih društava s obje strane granice. Prilog je pripremila Bernadeta Blažetin.
2: U Mlinarcima imamo hrvatski i kajkavski dan, kako su nazvali ovdje organizatori, hrvatska samouprava i mjesna samouprava. A učiteljica Kati Lukač Brodač uvijek pomaže tu organizacijima. Što je bio sadržaj današnjeg dana?
3: Kao što smo navikli, svake godine se ovdje organizira baš, mislim, prije ljeta, još dok ljudi imaju vremena, ne idu na ljetovanje, hrvatski dan. Sad je prvi put ovako da je posebno samo naš ovaj dan i nazvali smo kajkavski dan i probali smo ovaj sadržaj napuniti sa našim lijepim kajem. I tako smo ove godine organizirali ovaj kajkavski dan, da smo imali ujutro o 9 sati, da imamo jednu udrugu ovdje koji puno voze bicikl i oni su smislili ovaj dio programa, da su krenuli. Što više, bilo je ih jako malih ovdje mališana koji su bili sa svojim roditeljima. Oni su krenuli na bicikli u Šandoricu i tamo smo ih malo ugostili, malo smo pričali sa njima i tamo je naš načelnik neke stvari pričao o Šandorici, dakle, ko su bili prvi vlasnici i puno interesantnih stvari. A poslije ovog programa počeli su ovdje naši kuhari, mještani, koji su se primili ove uloge, kao, mogu tako kazati, da su oni počeli kuhati gulaše i na razne načine pripremali, mislim, mjesna jela. To su pripremali i za izvođače koji su ovdje nastupili na današnjem danu. I onda poslije je počeo poslije malo četiri sata kulturni program. Na kulturni program su se odazvali naši kudovi iz okolnih hrvatskih naselja, dakle, gdje imamo i hrvatsku samoupravu. I oni su imali su razne programe, plesali su, pjevali su, svirali su, čak su imali kao glumili, malo bili amaterski glumci, a imali smo i goste, imamo iz Kotoribe, iz Hrvatske. Ovdje je došao KUD, dakle, Kulturno-umjetničko društvo Kotoriba, oni su plesali, pjevali, a imali su sa sobom i tamburaše, tamburaški sastav, koji su nam jako pri kraju lijepi, kao mali mini koncert, dali i cure su pjevali, mislim, članovi KUD-a, i dečki su nam odsvirali. I usput smo imali i nagrađivali smo one ekipe koji su kuhali, koji su nam kuhali, i zaista jako kažu da je jako su uspješna i jako fina su bila ova jela, mada ja nisam još jela iz toga. Nismo imali vremena, da. I sad kao zvijezda današnjeg našeg programa je došao jedan pjevač, gospodin Žiga, koji već godinama, mislim, ovdje u Pomorju dosta gostuje. I sad on nam daje baš u ovom trenutku jedan koncert, a poslije sviraju bal ili feštu naši sumartonsko lijepi dečki.
2: A među lijepim dečkima su i vaši učenici, jeli?
3: Da.
2: Kojima ste bili razrednica.
3: Da. Inače mi je jako drago. Baš sam jer su ovdje tonsku probu, jer ovdje su pozornicu uredili i tonsku probu malo probali su ovdje urediti neke stvari. Sam i vaš pozdrav, jer toliko mi je drago, jer od njih već puno njih imaju već obitelj. Odnosno, već jesu i tate su već postali. Dakle, jako mi je drago da su oni ovdje sad nastupali. Inače, sad su ovdje, bili su jedan put već jako davno, ali sad su ovako prvi put da nam osviraju jednu cijelu večernju feštu.
2: Tradicionalni kolača se peklo ovdje, kako čujem. Koje je tradicionalno jelo ovdje,
3: da,
2: u Mlinarcima?
3: Inače, ovdje tradicionalno je mazanica. Mazanica, imamo i cicvaru, to cicvara ili zlivanka, kako kaže u pomorskim selima. a imamo, ovdje su mi imali inače prije podne na workshop i to su nam naše spretne žene spretnih ruku, ovdje su nam pravile gibanice, pokazali su kako se to treba raditi, kako se sve to miješa, kako se to razvleče i sa čime se treba napuniti. I dosta puno puno ljudi se interesiraju za ovaj program i sad onda poslije mogu i kušati ovu gibanicu, kao što se kod nas kaže, gibanica.
2: 30 godina, onda da, vi se već ne sjećate kako su ovi vaši Hrvati i naši prelazili preko Mure.
0: Te ne, ali sam dosta toga čuo i u razgovoru, nije da smo sad zapravo i prvi put tu, tako da uvijek dok smo vaši tu kod nas gosti, to takve priče se uvijek čuju, ne? Tako da je lijepo začuti i to. Da, konkretno nemam neke direktne poveznice, ali
2: ne možete
0: priče
2: imati,
0: jedno, ne,
2: jeste
0: priče,
2: jako no, mladi, ali to. Inače već 10-ljeća je općina Mlinarci i Kotoriba prijat svaki put na ovim priredbama, ili oni odlaze ovamo ili vi dolazite ovamo. Pa vaš kut koliko puta je tu nastupio?
0: Mi smo tu sad treći put, prvi put smo bili kao društvo i plesači. Zadnji put smo bili pred 3 godine, ako se ne varam, tamo Raše samo, pa smo ona priuštili, mi tu je isto baš bila svirka, odnosno par pjesama smo izvodili naših hrvatskih, po čatoru, ne baš ono, ali samo tamo Raše smo ona bili s nama.
2: To vjerojatno znate da ovdje živi i hrvatska nacionalna manjina.
0: Da, to nam je drago baš zato, jer uvijek kad se naša pjesma čuje tu, ona stvarno ljudi pjevaju tu. To me još lijepo začuti, ono zapravo. Ne? A
2: koliko je star vaš kut, koliko imate članova, kakve sekcije imate?
0: Evo, kut Kotoriba je pa relativno mladi kut. Tek smo 50 godina napunili, to baš prošle godine, znači imali smo 50. obljetnicu. Prigodni program taman tom prilikom, 6. mjesecu. Toliko i ljudi brojimo, znači neki 50-ak aktivnih članova koji su raspoređeni u 3 sekcije. To je znači plesna sekcija, tu se sad dijeli na stariju i mlađu, to smo isto od prošle godine. Konačno, znači imamo i pomladak, dječicu koja plešu i to. Tamburaška sekcija je druga, a treća je dramska sekcija. Svi smo skroz aktivni, za bilo lokalno, za naše priredbe okolo, a i banijske isto smotre, a i državno, ne, gdje god treba kaj. Tako da ono.
2: A vi koliko godina ste član?
0: Ja sam nekih 18 godina, mislim, kudu. Krenuo u plesnoj sekciji, prešao sam poslije tamburaše, sad na kraju vodim tamburaše i cijeli kut. Gdje
2: ste učili tamburu?
0: To je bilo u školi sve, čak onda se već ta suradnja dešava, znači između Kotoriba, Kerestur i Draškovica. Mislim, to je bila, oni su imali škole, su imali te kao tamburaše školske, pa smo na...
2: To išlo preko IPA programa Evropske unije. Danas ovaj program također se podržava u sklopu Interreg programa, to je prekogranični program, i što je bilo i Ribe i Šibe u Kotoribi. Što je vaše mišljenje o tom povezivanju preko tih projekata?
0: Mislim da je to pun pogodak i stvarno bi trebalo raditi na tim stvarima, pogotovo radi ljudi, to je možda već malo starije stanovništvo, bi se rekao, neko je stvarno bi trebalo to održavati, znači stvarno hvale vredna akcija, mislim stvarno i općenito program, to sve skupa. To sam već i prije tvrdio, a i sad, ono, mislim, lijepo je iti, ono, pogotovo tako, evo, školske dobe već, dok djeca mogu malo u Mađarsku vidjeti to kako se, kaj je tu za kultura, ne, i zapravo, jako lijepo, evo.
2: Dok se radi o Kotoripčanima, svaki put moram pitati za ovaj most. Što već 30 godina svako planira, vi kao Kotoripčan, mislite da to bi bilo dobro za vas ili to je ipak preskupo da bi se to izgradilo?
0: Još polažemo nade da to stvarno bude, jer evo i danas je opet bila prilika, koliko bi nam bilo lakše zapravo pričati tu, znači evo. Bili bi, ne znam, 5 minuta bi nam trebalo.
2: Zbog kulturnog programa to neće izgraditi.
0: Evo, nažalost ne. A bilo bi lakše, da. Čak smo i razmišljali ovoga, znači samo nas Mura dijeli zapravo, doslovno obala je do obale, znači Kotoriba obala i ovoga Mlinarci obala, samo Mura između, znači ono doslovno preći preko skelom ili ovak, bila ideja neka, ne, možda ono, puno bilo vremenski bliže i to, ali nažalost, ne cestovno. To još, ne znam, da li se bude ikad ostvarilo.
2: Previše ne dolazite u Mađarsku.
0: Dolazim, ma mislim ovako, privatno ne putem, nego većinom smo tu samo kudom. Posjetili smo, ne znam, par sela ovoga tu, toku mojih, ne znam, tih 15-18 godina, kudom samo kudo. I uvijek je bilo veselo, to je najbitnije, znači ono, pogotovo kad smo kudovci.
2: Kulturno vi ste došli u hrvatska sela.
0: Ali bili smo recimo u Mohaču, evo, recimo tu konkretno.
2: Tam isto bilo,
0: a to, ali baš je bilo i mađarski puno kudova i to stvarno bilo veselo. A to je najbitnije od svega, ne, zapravo, pogotovo našem.
2: Pohodu bušara.
0: Točno, da. Da, već je prošlo.
2: Pa
0: zato.
2: Pa onda rado bi došli i češće ako bi bilo mosta, ne?
0: Naravno, to bi bila idealna prilika. Da.
2: Čime ste se danas pripremili za današnji program?
0: Danas budemo pokazali spletove međimurske pjesama, znači to bude ovi plesači i tamburaši izveli, a poslije još tamburaši tako neki mini koncert, par pjesama još naših međimurskih i ovoga, uz pratnju djevojaka, vokalne naše, vokalni sastav naših djevojaka. A i mi kao tamburaši budemo neke zapjevali.

0: hrvati@radio.hu.
1: Najnovijim 25. izdanjem Hrvatske kronike javljamo se u srijedu 17. lipnja u 6:45 na televiziji Dunav, a reprizom u 13:15 na Dunav World kanalu, o sadržaju magazina od urednice Renate Balatinac.

0: Kako je dječak iz hrvatskog sela postao jedan od vodećih stručnjaka u svojoj struci, što za njega znači očuvanje šuma, ali i zašto lov smatra dijelom odgovornog odnosa prema prirodi, donosimo portret čovjeka koji povezuje ljude, šumu i budućnost, pripremio kolega Andrija Pavleković, a njegov je sugovornik Živko Blažev.
1: Santovo je mjesto u kojem se hrvatska riječ čuva već stoljećima. Upravo ovdje odrastao je Živko Blažev, inženjer šumarstva, koji je svoj život posvetio prirodi. Danas radi na području cijele Mađarske, a korijeni ga i dalje čvrsto vežu uz rodno mjesto i hrvatsku zajednicu.
2: Rođen sam u Santovu, u obiteljskoj kući gdje moja mama sa 87 godina još uvijek živi u toj obiteljskoj kući pomoću Živka Mandića znamo da su Blaževi se još u 19. stoljeću tu nastanili i sva sreća da mi je mama još tamo i tamo se okuplja obitelj uvijeka. Kod nas je prirodno bilo da se govori hrvatski. Mađarski se nauči tek obično u školi.
3: Kada si prvi put shvatio da te zanima šumarstvo i priroda?
2: Pa, kao mali sam sa dadom išao u šumu. On je bio zaposlen u Gemencu, radio je kao vozač. Dugo vremena je radio i u lovstvu. I tako me poveo sa sobom kao klinca i tu sam zavolio odmah prirodu, a onda je puno puta bilo da me je ostavio kod šumara koji su tamo obavljali svoje zadatke, pa sam se ja s njima družio i tako zavolio to zvanje.
3: I onda nakon srednje škole put odmah na šumarski fakultet te pratio, vodio u Zagreb.
2: Jeste, ko mene zna, već je znao u gimnaziji da nema drugog puta i tako sam uspješno obavio prijemni u Šopronu na šumarskom fakultetu i onda sam dobio stipendiju u Zagrebu na Zagrebačkom šumarskom fakultetu.
3: Od onda imaš veze sa sveučilištem, odnosno matičnom domovinom?
2: Kako da ne. Ne bih rekao da svakodnevno držimo vezu, ali maltene je tako. Rijetko je kad se neko iz Hrvatske, iz generacije ili neko mi se ne javi. Sa profesorima iz Šumarskog fakulteta imam jako, jako dobre veze, čak iz naše generacije ima i više profesora koji su ostali na fakultetu i tako često se čujemo. Ako zatreba nešto nama tu u Mađarskoj ili struci u Hrvatskoj, onda sam ja tu onaj koji poveže.
0: U sklopu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske održana je konstituirajuća sjednica 4. saziva Vladinog savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koja je okupila 60 predstavnika hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta. Savjet je kadrovski osvježen, a izabrani su novi predsjednik i potpredsjednici. Prilog pripremila novinarka HRT-a Majda Ivković.
4: I da ste spremni uložiti jako.
5: U proteklih 10 godina skrb o Hrvatima izvan Republike Hrvatske konkretnija je nego ikada ranije. Za projekte i programe hrvatskog iseljeništva, Hrvata u BiH te hrvatske manjine u 12 europskih država, vlada je do sad izdvojila više od 800 milijuna eura. Trenutačno godišnje se izdvaja oko 200 milijuna.
6: Dodijelili smo 10.000 stipendija za mlade Hrvate izvan Hrvatske. Donijeli smo zakon o hrvatskom državljanstvu snažno usmjeren prema hrvatskom iseljeništvu. Ustanovili smo posebnu upisnu kvotu za studente izvan Hrvatske, iseljeništvo i hrvatsku nacionalnu manjinu i danas ih imamo preko 250 koji studiraju u Hrvatskoj. Projekt Domovina, tečaj za učenje hrvatskog jezika razine A1 i A2 koji danas ima preko 36.000 korisnika. Najnoviju mobilnu aplikaciju za učenje hrvatskog jezika B1 razine Learn Crow.
5: Strateški interes ostaju Hrvati u Bosni i Hercegovini.
7: Ti projekti su izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, kontinuirana potpora sveučilištu u Mostaru, sveučilišnom kliničkom bolničkom centru u Mostaru i naravno potpora medijima koje koriste Hrvati u Bosni i Hercegovini.
5: Znak je to potpore Hrvatima kao konstitutivnom narodu, jer izbori u BiH se približavaju, situacija nepromijenjena.
8: Svjesni ste prije svega izmjena izbornog zakona koji je više puta je naglašeno i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini diljem svijeta da nam se uzurpira pozicija hrvatskog člana predsjedništva gdje nam Bošnjaci u stvari biraju hrvatskog člana.

0: koji će voditi Ana Marija Kište, kreativna radionica izrada lutaka od kuhača pod vodstvom Andreje Humbalatinac. Hrvatska samouprava Sen Andreje poziva na tradicionalnu proslavu Ivanja koja će se održati u subotu 20. lipnja. Program počinje dalmatinskom svetom misom u crkvi Svetog Ivana Krstitelja. Sat vremena kasnije na glavnom trgu održat će se svečani koncert na kojem će nastupiti klapa Farovski kantaduri iz Starog grada na Hvaru, hrvatska izvorna folklorna grupa te plesni ansambl Igraj kolo iz Erda uz pratnji orkestra Kolo, paljenjem luminara te tradicionalnom lampionskom i zvončarskom povorkom ulicama grada. Hrvatska samouprava Budimpešta organizira tradicionalni nogometni turnir In Memoriam Stipan Pančić koji će se održati u subotu 20. lipnja u sportskoj dvorani Hrvatske osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma. Uz sportska natjecanja posjetitelji će moći razgledati i fotoizložbu posvećenu 20. obljetnici turnira. U Hrvatskom židanu će se isto u subotu 20. lipnja održati kulturna večer Prijateljstvo naroda, kojim će biti obilježena 40. obljetnica suradnje i zajedništva prijateljskih naselja iz Austrije i Hrvatske. Večer će završiti koncertom popularnih sastava Gazde i Koprive. Manifestacija Plesovi naroda 2026 nastavlja se tijekom ljeta u Bubaji. Hrvatsku plesnu baštinu predstavit će kulturna udruga Bunjevačka Zlatna grana uz pratnju tamburaškog sastava Bačka. Program će biti održani u petak 19. lipnja i 17. srpnja ove godine. U Hrvatskoj osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu u Budimpešti lipanje u znaku završetka nastavne godine i brojni svečanosti. Prema školskom programu u petak 19. lipnja u 11 sati održat će se svečani oproštaj učenika 8. razreda, dok je isti dan ujedno i posljednji nastavni dan za sve učenike. Nakon završetka nastave slijede usmeni maturalni ispiti koji će se održati od 22. do 24. lipnja, a budući srednjoškolci moći će se upisati u gimnaziju 25. i 26. lipnja između 8 i 16 sati. Školska godina bit će službeno zaključena u ponedjeljak 29. lipnja u 9 sati svečanim programom i podjelom svjedodžbi. Tijekom mjeseca učenici će sudjelovati u projektnim aktivnostima posvećenim Svjetskom danu održive gastronomije koji će se održati tijekom radnih dana bez nastave. Kulturni centar Bački Hrvata u Baji tijekom lipnja nastavlja bogat program kulturnih događanja. U srijedu 18. lipnja u 17 sati predviđena je projekcija dokumentarnog filma o hodočašću u Bosni i Hercegovini. Dana 21. lipnja članovi centra organizirano će autobusom otputovati u Kalaču na obilježavanje spomendana biskupa Ivana Antunovića. Kulturni program nastavlja se 25. lipnja promocijom knjige Bunjevačke kraljice te otvorenjem izložbe fotografija autorice Vesne Mores u Baji. Lipanjske aktivnosti zaključit će 30. lipnja Hrvatska igraonica namijenjena najmlađim članovima zajednice.
1: Vremenska prognoza.
0: Preko dana nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz razvoj oblaka. Tek ponegdje je moguć slab kratkotrajan pljusak. U većem dijelu zemlje puhat će umjeren do jak zapadni sjeverozapadni vjetar, dok će na jugozapadu vjetar biti slabiji. Ujutro mjestimice može biti magle i sumaglice, osobito na jugozapadu. Najniže temperature bit će od 6 do 15, a najviše dnevne od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U muzeju Aquincum u Budimpešti 10. lipnja u srijedu održano je otvorenje izložbe Posljednji teret, kasno antički brodolom Spiruza i trgovačke veze s Aquincumom. Izložba je rezultat hrvatsko-mađarske suradnje i donosi zajednički prikaz nalaza koji svjedoče o trgovačkim vezama između sjevero-jadranskih luka i antičkog Aquincuma. Hrvatski dio postava predstavlja nalaze 5-godišnje arheološki istraživanja na Hridi u Rovinjskom arhipelagu. Izložbu je svečano otvorio veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj dr. Mladen Andrlić, a pozdravne govore uputili su dr. Laslo Čabo, direktor Povijesnog muzeja Budimpešte, i dr. Mladen Pešić, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, koga ćemo čuti u razgovoru, kao i dr. Janoša Tota, podvodnog arheologa Mađarskog povijesnog muzeja.
2: Pa postoji povezanost u rimsko doba, Aquincum je stvarno poznat grad, glavni grad rimske provincije Pannonia Inferior, dok nalazi koje mi tu nalazimo, to su nalazi iz različitih dijelova antičkog razdoblja i različitih dijelova, u ovom dijelu najviše iz Sjeverne Afrike, koji su putovali ne samo prema Aquincumu, nego i prema drugim centrima, a većina toga je prolazila upravo kroz Jadransko more, točnije kroz neke od ovih nalazišta koje predstavljamo.
1: To je stari projekt od 60. godina.
2: Nalazište je otkriveno 60. godina, ali dosta tih nalazišta u Hrvatskoj je otkriveno od krajem 60. 70. kada se zapravo počelo roniti. Međutim, istraživanja na njima nikad nisu vršena zbog manjka sredstava, zbog manjka ljudi ili čega već ne. Tako da ovo su projekti koji su na novo, ajmo reći, započeli. Za nalazište se znalo, a tek 2011. je ponovo otkriveno, recimo, od našeg tima, a od 2014. do 2017. su bila arheološka iskopavanja, znači istraživanja kompletnog tog brodoloma.
1: Vas su dopratili i podvodni arheolozi.
2: Cijeli tim koji je istraživao i koji radi u centru. Ja sam inače podvodni arheolog, danas na drugoj poziciji, ali ja sam isto bio dio tog tima koji je istraživao taj brodolom.
1: To se sve vidi na izložbi? Koji su predmeti spašeni?
2: Pa u ovom dijelu, kažem, dosta tih nalazišta nalazi, nažalost, tokom godine popljačkano. Pogotovo nalazišta koja se nalaze na plitkim i dostupnim mjestima. Tako da nama arheolozima, osim tih površinskih nalaza koji su opljačkani, ostaje samo da kopamo u dubinu i da probamo otkriti. Ove put smo na izložbi predstavili dio nalaza koji se najviše tiču samog tereta tog brodoloma. To su najvećim dijelom amfore koje potječu iz područja Tunisa, nešto posuđa koje je koristila brodska posada i neki zanimljivi predmeti kao dubinomjer koji se ne nađe baš često, koji je jedan od osnovnih alata, recimo tako, na brodu. Pomoću njega se mjeri ne samo dubina i brzina broda, ali i samo dno izgledna, tako da bi u pomorci bili upoznati na koji način bacati sidro.
1: Hrvatska prednjači u tom podmorskom istraživanju i samoj arheologiji.
2: Je, pa Hrvatska je stvarno među top, recimo, 5 do 10 zemalja u svijetu što se tiče podvodne arheologije. Dobar dio to zaslužno Ministarstvo kulture koje kontinuirano i financira podvodna arheološka istraživanja. U mnogim zemljama, nažalost, to nije slučaj. Podvodna arheologija je zanemarena u neku ruku. Evo, u Hrvatskoj, osim što imamo i, recimo, dio financiranja koji imamo od Ministarstva kulture, ali nekih drugih izvora. Imamo i dobar dio, velik tim podvodnih arheologa u raznim gradovima. Samo u Zadru ima 3 institucije sa podvodnim arheolozima, imamo u Zagrebu, Splitu, Puli, tako da čitav niz podvodnih arheologa koji se bave aktivno sa istraživanjima, tako da imamo i brojne rezultate.
1: Smatram da Aquincumski muzej, odnosno Budimpeštanski povijesni muzej, ima više desetljetnu tradiciju suradnje s Hrvatskom. Suradnja je započela još početkom 2000. godina i od tada se redovito susrećemo s kolegama na stručnim konferencijama. Međutim, ovo je prvi put da imamo zajedničku izložbu i to upravo u ovom prekrasnom brodolomu. Možemo li reći da je pandemija COVID odgodila realizaciju ovog projekta i da je tek sada došao na red? Pandemija je uzrokovala odgodu mnogih projekata, no govorimo o brodolomu starom oko 1500 godina, pa nekoliko godina kašnjenja zapravo ne predstavlja problem. Sada kada je suradnja ponovno pokrenuta i dobila novi zamah, uvjeren sam da ćemo u budućnosti imati priliku vidjeti mađarske nalaze izložene u Hrvatskoj, kao i hrvatske nalaze u Mađarskoj. Zajednička istraživanja također nisu novost. Drava je granična rijeka između naših dviju država, a već smo početkom 2000. godina između 2004. i 10. imali vrlo uspješnu znanstvenu istraživačku suradnju sa zadarskim kolegama. Nadam se da će ta suradnja sada dobiti novi poticaj, te da ćemo ostvariti brojne lijepe projekte i u Hrvatskoj i u Mađarskoj. Europska Europska unija za to nam pruža vrlo dobar okvir i mogućnosti. Imali u Mađarskoj podvodni istraživanja. Nemamo more, pa svoje istraživanja provodimo u rijekama i jezerima. To je nešto zahtjevnije zbog slabije vidljivosti pod vodom, a u rijekama postoji i riječna struja. Zbog toga naši rezultati možda nisu toliko spektakularni kao oni na moru, ali i kod nas postoje brodolomi kao i brojni objekti građeni na drvenim stupovima. Prije samog otvorenja izložbe imali smo priliku razgovarati sa zadarskim kolegama o njihovim našim istraživanjima, te smo pronašli više zajedničkih interesa. Kazuje jedini podvodni arheolog u Mađarskoj Janoš Tot Attila. Privremena izložba Posljednji teret, kasno antički brodolom Spiruza i trgovačke veze s Akvinkumom bit će otvorena u Budimpešti do 25. listopada ove godine.

0: hrvati@radio.hu.
1: Sveti Antun Padovanski je važan svetac, a crkve diljem svijeta su nazvane po njemu. Također mnoge crkve krasi njegov kip ili u njima postoji oltar svetog Ante. Njegov se blagdan slavi 13. lipnja. Više o životu ovog sveca od Renate Balatinac.

Sveti Antun Padovanski rodio se 1195. godine u Lisabonu, glavnom gradu Portugala. Krsno mu je ime bilo Ferdinand. Ostavivši svijet i stupivši u red Svetog Franje, dobio je ime Antun, a jer je umro u talijanskom gradu Padovi i tu počivaju njegovi ostaci, dobio je naslov Padovanski. Njegovi roditelji, otac Martin i majka Marija, bili su plemičkog koljena, no kako su bili pravi bogobojazni kršćani, više su cijenili krepost nego plemstvo. Krepost, to pravo duševno plemstvo koja nas sve više čini sličnima Bogu, nastojali su da svome sinu ucijepe u srce revnije nego išta drugo. Mladi Ferdinand u ranoj svojoj mladosti učio se znanju i nabožnom životu svećenika stolne Lisabonske crkve. Malo je svetaca u katoličkoj crkvi po kojima je Bog tvorio tolika i tako izvanredna čudesa kao što je tvorio po svetom Antunu i na njegov zagovor. Sveti Antun proživio je svoju mladost u Portugalu i nije se bavio učenjem jezika. Ipak je u svojim propovjedima tako lijepo govorio talijanski i francuski, te se činilo da je te jezike učio od mladosti. Blagdan svetog Antuna Padovanskog slavimo 13. lipnja. Umjetnici svetog Antuna Padovanskog prikazuju kao Franjevca, koji u svome naručju drži maloga Isusa. Kako to tako, ako je sveti Antun živio 1200 godina nakon Isusove smrti i uskrsnuća? Nekoliko dana prije smrti sveti Antun je imao viđenje božanskog djeteta, kojemu se ukazalo okruženo velikim svjetlom i sjajem. Odatle ta slika sveti Antun s malim Isusom. Nekada na slici vidimo svetog Antuna kako motri malo dijete Isusa, kojemu se približilo. Nekada maleni Isus stoji pokraj njega, kako već umjetnici sebi zamišljaju različito jedan od drugoga. A poruka je, Antune, bit ćeš velik ako budeš malen, propovijedaj drugima, ne budete li kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Uz lik svetog Antuna Padovanskog povezujemo i simbole knjige, jer je bio zaštitnik djece, učenika, studenata, nauka i učenja, simbol bijelog liljana, jer bijeli liljan predstavlja čistoću naše duše. Svetome Antunu se utječemo i molimo za izgubljene stvari. Njegova je kanonizacija najbrža u povijesti, jer je u manje od godine dana nakon smrti proglašen svetim. Sveti Antun omiljen je svetac u Hrvatskoj. Dio gradova mu se s posebnim poštovanjem obraća kao svojem nebeskom zaštitniku, a brojne crkve i župe nose njegovo ime. Antun je svetac kojeg ljudi diljem svijeta zazivaju zbog tisuću raznih životnih potreba, jer je poznat kao spremni pomoćnik u bilo kojoj ljudskoj nevolji. Vjernici u Hrvatskoj svetog Antuna slave na tri načina. Jedan je slavljenje utoraka, drugi je nošenje njegove medaljice, sličiće ili kipića, a treći je darivanje za kruh svetog Antuna u korist siromaha. Čini se da je ta praksa danas najrašireniji način štovanja svetog Antuna. Postanak te prakse pripisuje se čudu po zagovoru svetog Antuna. Na blagdan svetog Antuna posebnost je blagoslov djece i cvijeća, ponajviše liljana koji se smatraju njegovim cvijetom. Tisuće i tisuće vjernika svakog 13. lipnja okupljaju se u župama svetog Antuna diljem Hrvatske kako bi proslavili blagdan tog sveca.

Poštovani slušatelji, bližimo se kraju današnje emisije na hrvatskom jeziku. Nadamo se da smo vam približili zanimljive događaje iz života hrvatske zajednice u državi te pružili korisne informacije o kulturnim, obrazovnim i društvenim programima koji nas očekuju u nadolazećim danima. Za realizaciju današnje emisije pobrinili su se tonski majstor Ladislav Štraser, novinarke Bernadeta Bažetin i Renata Balatinac, dok je urednik emisije bio Andrija Pavleković. Želim vam ugodan nastavak dana, puno sunca, dobro raspoloženje i uspješan tjedan. Do slušanja.